te yonde ozali liziba na bomoi yonde ozali mwana nzambe oyo akolongolaka masumu